Aumea, ka aina la ahia, aina ke eke ehina, o aine ka pu, o gu ka o ka na ka eli eli, k mahina ai o pi.